8 do 9, čučnula nam kao dete na nošu. Ajde još jednu nastavku, kad će tako slatko da padne. Uživamo uz Disciples, They Don't Know.